0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

Maroon 5 na Teddy Radio ove srede. Dobro nam došli u Teddy Cafe i taman podsjetnik jedan da skuvate, u stvari da skuvate još jednu kaficu kako volite, da zaboravite na posao na koji minut i da pojačate zvuk jer slušamo The Feeling.

Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.